Moglo bi se reći da smo uz ovaj instrumental lepi putovali šarganskom osmicom, s obzirom da je ova muzika namenjena filmu Dragana Filipovića, u čijem fokusu jeste pomenuta pruga. Izvođač, gitarista i kompozitor Mladen Pecović, instrumental Voz i najava albuma Očekujte neočekivano. Mladen danas na 37. mestu, a na 36. pesma sa podliste Cvrito ponovo Sam Naked Eye američkog alternativnog benda Luscious Jackson, prvi singl sa njihovog drugog albuma Fever in Fever Out iz 1996. i ovo je do danas ostao jedini hit pomenutog benda koji se plasirao u top 40 u Ujedinjenom Kraljevstvu. Luscious Jackson, Naked Eye.

11.04, drugi sat top liste Beograda 202. Slušali smo grupu Detour na 27. mestu, pesma Preko prepreka. Još jedan single kojim postepeno najavljuju novi album Sve je okej za 11. septembar. 064-0202-200, podsjećam na broj na koji možete SMS ili Viber porukama da šaljete glasove. Još jedan strani novitet stiže na red na 26. poziciji. Weezer band je najavio novi album i objavio novu pesmu pod naslovom We Might As Well Be Strangers, duet sa Carly Hartman iz benda Wednesday. U skladu sa njihovom tradicijom, album nosi isto ime, nosit će isto ime kao i band, ali će biti poznati kao The Gold Album, izaći će 21. augusta.

Slušali smo Exiu Novitet, It The Band i Mladen Vojčić Tifa, zajednički singl, tu je i spot. Pesma se zove Samo tebi vjerujem, a govori o poverenju i iskrenosti. Iz It The Banda kažu da je saradnja sa Tifom dala dodatnu emotivnu dubinu celoj pesmi. Mesto broj 19, a na 18. strani Novitet Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, nova pesma koja je snimljena ekskluzivno za animirani film Toy Story 5. deo. Ovaj singl označava njen povratak country zvuku, a posvećen je liku Jessie.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

0: Na krov ove kuće gdje rastu antene, umjesto pjesme sjesti će nebo, doletjet će tada iz pravca luke avion od papira u tvoje ruke.
1: Eko. Legende svetskog heavy metala, Judas Priest, stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije, uživo u Beogradu,

Zagir Evans in the year 25, često slušamo i ovo u jukeboxu, podsjećamo da je pesma objavljena 1969. godine, opisuje budućnost čovečanstva kroz niz godina, 2525, 3535, 4545, pa sve do 9595. U svakoj strofi se prikazuje kako tehnologija postepeno preuzima sve više aspekata ljudskog života, od donošenja odluka do rađanja dece, uz prilično mračnu viziju budućnosti. I Igor nas podsjeća na godišnjicu smrti Jima Morrisona, 55 godina, juče 3. jula, tim povodom Break On Through i Dorsey, Piano Man, Billy Joel, Željko Beograd, Pere poželao da čuje Toma Jonesa, Detroit City, Rale Otisa Reddinga, My Girl, onda Commodore Street, I'm the Lady, također među vašim željama Dragan je poželao da čuje Thin Lizzy, Whiskey in the Jar. Da vidimo šta tu još ima posle čaja, mogli bi Bijeli Bagrem i grupe Kod, pozdrav od Bobana iz Novog Sada, među predlozima nekoliko puta već Stonsi, ovoga puta Painted Black, predložio naš slušalac redovni Soran, Everybody's Trying to Be My Baby ili Long Tall Sally, Beatles i Dane, Bor, ima tu još pesama, ali da ne dužimo više sa pričom, da pređemo na još jednu numeru koja ima zanimljivu priču i za sebe, Joe Cocker with a little help from my friends. Nećemo sada širiti tu priču, već ćemo samo podsjetiti da se Paul McCartney kao autor pesme oduševio kada je čuo ovu himničnu verziju Joe Cockera with a little help from my friends.

0: Čuli smo hit utorka, beogradski sastav SARS i njihov aktualni singl, pesma Profit. Za sad je na red došao i...
1: Hit srede.
0: Grupa Europe i pesma The Cult of Ignorance.

0: Ovo je Hit srede, švedski sastav Europe i pesma The Cult of Ignorance, još jedan single sa 12. studijskog albuma Come This Madness, njihovo prvo studijsko izdanje nakon 9 godina pauze, zvanično izlazi 25. septembra. Idemo dalje, u nastavku slušamo
1: Hit četvrtka.
0: Grupa Zoster i numera Ja ne očekujem nagradu.

Biramo novi hit nedelje Beograda 202. Evo ko se nalazi u konkurenciji, odnosno za koga sve možete glasati. Hit ponedjeljka, sastav Greta Van Fleet i pesma Play Your Games. Hit utorka, grupa SARS i numera Profit. To je hit srede, sastav Europe i pesma The Cult of Ignorance. Hit četvrtka, grupa Zoster i numera Ja ne očekujem nagradu. I hit petka, sastav Ohio i pesma U sobi. To su kandidati za hit nedelje. Izvolite i glasajte 064-020-2200 za SMS ili Viber poruke ili putem maila program202@gmail.com. Tu su i društvene mreže za vaše glasove.

20 časova i 20 minuta, slušajte Beograd 202, izbor za hit nedelje. Koji u konkurenciji, da se na kratko podsjetimo, u ponedjeljak najviše glasova imao sastav Greta Van Fleet i pesma Play Your Games.

0: sasvim cool.
1: Letnje kuliranje.
0: Samo na tvojoj 202. So sick of the whole body.